0: Yeah, yeah. Shoot. Woo!
1: Atay!
0: Yeah!
1: Akinizde piyat seni.
0: Çaraydı.
2: Мен оның тәрбиелеу үшін аз ақша жұмсағам жоқ. Ішінде отағы үйренуде келгені осы. Енді сіз ақша берсеңіз қалай болмақ?
3: Е, қан бізде қатып үстінде өскен қанықпыз. Жалпы баптауға оқу тоқу қажет бар. Ондай үйренулеріңді естіп көрмеген екен. Атай оқып тоқымаса да жылқыны баптай береді.
2: Бұныңыз орынсыз ғой. Ол екеміз келісімшартқа қол қойып болғанбыз. Ол осы жерде 5 жыл істеу керек. 5 жыл.
3: Жарайды. Қане айтшы, қанша ақша? Мен төлеймін.
2: Бұл ақшаның әңгімесі емес. Болса бізге өте маңызды.
3: Ондай болса батай өз қабілетімен қабылданған. Сендердің ақшаларымен қатысы жоқ.
2: Сөздің жүйесіне тоқталыңызшы аға.
3: Мен әрине сөздің жүйесіне тоқталам.
0: Әке.
2: Шешімін. Өзің қабылда.

0: 我看一眼。
1: 哎呀，咋还肿着呢？这老太太下手真是狠，脑袋没坏吧？啊，从小就是不机灵。你说你回来打个电话不好吗？啊，我好去村口接你。
0: 我声不响的就跑回来了。
1: 哎，你那个乌鲁木齐作家的事儿当得怎么样？那活儿好干不？
2: 好干啊。
1: 能养活自己不？
2: 能。
1: 那就行。别吃了。别吃了，噎着自己。哎呦呦呦！你吃了一个劲儿放屁，屋子腾腾的臭。别吃了，快去洗个脸。
0: 你孙女文秀回来了，文秀记得吧？秀，快给你奶奶洗个脸。别让她吃了啊！别让她吃土豆了。
3: 来。你为啥抢我的土豆？你说你是谁？你是不是张凤霞？
1: 我不是张凤霞，我是冤大头。
2: 来，奶奶洗手洗脸。
3: 我没吃饱呢。
2: 一会儿吃。
4: 유대유지수고이제때뒤에지마저커버드아킴잘레스제티시알마이바스카트브주스다시온캐트로민에스아크름아이튼에스민바르프라스와갓코미티스케닝게임볼슨
5: 오빠도볼가는들었어브락센아이튼수준도들어온게없고쌤민테레빌리긴이긴작스밥겠어쌤왜대비겠어이제둘바른눈이되게이긴막둘바툼갈란드럽сен кетіп қойсаң бұл қайтеді сен баптамасаң бұлатты кім баптайды
4: мен оны фермаға ал қайсам қайдеді біздің жәрі нарында түбі жүген жері көнашылы табиғатты көрдім үр үр жылқы да бар бұл оның жағдайының жақсаруына көмекке тиеді бұл жылқы бапкерінің айтқаны аға омылған жоқпын тәше біздегі ең жақсы атнасты мен сіземін ол жылға бараса сіз жақсы болып келеді жас өткен соң сізге қайта алып келемін ол кезде әкем мүмкін менің қайтып келуіме қосылатын шығар
5: өтірігіңе сенген болайын
4: рахмет аға